داسنګ جنا چرین لامو تان ټوپانی سل کنی لوریک سنځز غجی آکاش ونی لنی شوت پیتو شو چول دن ناس کرما جیب چو چھدو کستا آکاش ونی سرینگر نی اردن نچول یا تسینی تبصرہ سنځز.